0: finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne slaži.